0: И напоследок.
1: Напоследок последняя композиция прозвучит в рамках нашего интерактива. Ну и последнее сообщение, адресованное так или иначе мне. Ну вот такое тоже бывает, да? Не всегда же вам приветы будут лететь. Сулейман, эзда дикада ву пока дадуац дад ала швойл мосу нейн канта ваша югатака дейл рейз хил хуна. Сулейман, за такое внимание дал ала швойл элязина дейл рейз вен масарна хулила халом ждать ушим. Хаз дуак цен волша совала ахивэг вала ауоша хатидам бешхилча док саламаршал дала остальды ойын халым штат құшы дәлі ой цана сақо ойын нит сақо чаха ой дәлір дөйтілі кегімер сонш дуар султан дәлірей сөлілі дәді боғым худар ас цадизі чеса олсы дөйтсер дәс бош варсы дәді боғ дәцірсі ізі дәді олқ ойын оқчы мақтаха дәйхі дәді ол шметкю дәқы ой цадшарым пәпі олі ісі бәхі меткшу ешім бады дич и боғ дәрсі дәхи ру қоцхан әлі дәл дұқ вақ ойлған дәлі дәгад олжы дегіне қаш дөйл құшымосу массарына дәлірей сыл әлвардусын ырсайны белгер дүн дауай зайны вәлі ой ғладуғшу іші қуай чуылы тәққы қи самил омақ көрюцаға сон еәзі әшігі шәц әйрі мечәрері олар ерері тие ек олар ерері тие ермі әчуқсы ізі цеху ерцін хава ерцін ізі ой ғладуғшу мечә шәш дабақчы ой нақчы мақ кайол юқмет кішін ецел цейлі қо әчі нахбуд сәні ой ой ғыр дылуш долшы дик дейдер оқметті хар ой ол зайын цәні ой салам аршылдылары дәл дұқ құдады өлші әліп е қи әхтөнш бац қи әхтөнш қыладам ла ізі дейді қой дәл әхті бөлші юға тәқы бүзді қыл оғыл но тәқы дәді әрзілі цәнім дәгді әйтлорды сонна территория Чеченской республики и республики Дагестан все еще действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня шума сербизді қыл оғыл адека өлші.